不得分口无理为了不服有吧王球别过这么王球别过这么好在外国我没别的耶路为门来到你朋友忙着给了爸爸我那里不如看你看你你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看Tuni kara me beri cuaca cukup cukup keng, me mita mu me kemaru air mielu kumu keng, ukeng lori kue kue liko miloro keng, karang apari ukeng lori kekiri kumu miloro keng, karang apari, aduh wae tar kere bay mau kumu cint, oh oh.

Ini doang, abang. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh t